Teringi lezen na lingye zu nawe jid mimbara chibani pyoegi suyugun ruyangi cena nambara chawe medho di nyamu nangma tang chukche tuwe doshe ka jik chido pyoegyuin. Diya mangdune tuwe nyayang di junggun goro lingbayi na nangma shibe tanya dili ya jik tangzang nangsimgi zidong chunbe tuwendang yana dalilama kundi ngawe tuyusui na kaji lushe tang pyoegi mangluni pensun jebali chungwe shesu yang yu. 강다량 질주책동 국교 숨준의 10주기 도립 예매소 있는 제 화세 파고르탄 계제 소기 총놈도 있는 제 빈준 주슈 집에 총바탕 락시 솔레반 남기 랑기 초에 전낭레 도베 규제기 닝주 초도 교로시 인라 튜티니 승제 이제 변종계 초도 가도

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 메베 바반데 카르테네 콘솔 침킹 제주 지로 지구 타마 대자타 조진 템베 컴바서버 뿌지 바발람슨 로용기 인히 렌데 뿌레만데 켈레제레 나트 나무 템베 셈토르타 기쿠 마솔라 짬베 겐치 치보 뒤에 지로 니동이 짱을 더 제베 최종은이 생각 총조 저자 제대로 유저주께 컴버서버 처마 티투 투바 중요 상해 조준 저변 조준 봐 서로 투제 제기 중이 서트 제베 컴베 증마 때마다 소바 제바 저즈 비글 레베 나조 하장 로테보도 제 총매 명마치 샘규 테기 총매 용제 샘팅케 깨자데 희유 히로 주베 도칸데 용고케 또 컨스터베 파탄 지금은 개킹받네 대도올레 좀 봐라 탕구 히그르네 넘버 서티앙 봐라 상해 조준 초배 무죽다 소닝도 세미 치슴지라 때네 객제 제준제 용례 야부히 비유 생내지 시험라 고조트 니들 컨트롤 지지 친니 토효다 라바 히코베 푸마창 당향케 당용리 집에 초트 교배 거르고마히 휴주이 제다 듬베 체징니 니우 잡도 쩨네 조지 허버데 니드라 푸마 창탄 향케 달루 조랑 똥쯤 조베 니 더버들이 니드라 향 땅유제 수제 도지마 초키 베징도 푸마 창탄 향케 땅용 리지 바타 망조제 잡히데 중국 공제 땅 은이네 롱어자다 주민가 걸레 된지 초첸토 제용제 온통 희름 땅 잔족제 라제다 자게 땅마데 마무리 부마 장단 향도 로지라 뒤증 니르메 산ium 서브지지 나동 숨자 뒤통 숨시바다 로 산ium 조지 레고 워케 세스도 뒤심비 제용제 서브 토효제 신지 향들 도제와 좋다 당연 리시바 취지 희주유 니모 조라타 조튜튜튜테 시주 조제다 먼저 내주 희로치부터 제모 흉내 칸트 익설릭트다 내주 초점 지지에 내가 찍다 총체 찍게 내혀대 콘송원에 전화 고문 예서 좀 해래 윤도 때문에 제모 찍상라 좀 왔다나 지로 니 돈이 짜숨 놀아 로가 총제티 망은 고라 제와 숨다네 품어 장단 향게 되자니 이제 제출라 찍듯도 좌랑 코는 제신 로시브로 다와 뜸바타 예브라 돈섬 조바피 데멘게 뒤툴라 돈섬 데네 조금에 제나 뜸베 체숨 닌제 시조 도지왕초 베징네 로용갑 레로츠 나스네 향뜨게 고레나 군데데유 산섬 조조 망소츠 수질 로피디 예바 토마타도 라드 카다 첸네 소라 효요 도지왕초 키승다타 라제 첸네 향 떠있다 세형께 기군 뒤께 서브 지지 응아동 숨자 뒤통 숨 이 집에 도링 뒤들한테 맥송 가조 시작긴 천인 토요되는 향용께 당용 리지바다 마소지 서와 준득다 같이 우주리 성에 점지히지 중국 공천당 의원의 롱어자다 주민 아콜에 된지 초신라 효네 유무스 직접 수지 희진평계 송희 계시 연주총회 도지원주라 구자 침부탭대 샘구 체미탭유 직접 수지 희진평계 현은 종합매력자타라 라부체 문주집에 도표 서바히 세지 송바 콩라 뇽소사무총유 품어장 방향계 당연타 내집에 본카 로나 하장 현행 희랑계 내집아 깊지깊게다 총조 리시바 힙향이 총도 리시바 중이지게 산염로지 lo sum ju yang sin ji me pa ma chang tang xiang la so ne ge ku xi ju ji yue me wan jia lo da la sa ba tu ye pa yu de yong ge yu ne che ma tu ju xi yu xiang de yong su chong zu chu ta tan zum chong zong a yue be yu ne ta ta ki ta sung ta jong xia ju de lan na me be gen che zi ne tu ga da la ju ne che de tan zum su go ying ta mang so ji ne che de Bābārā chūmchūrī yōngārā chīchī yu. Khyāngchāng yāngkāngdā līchūrī māmī hīngī bātāng. Jīlō nīntōng chāngā lō khyāngchū gīngkūlā yōng yu. Kōnā sīchūrī mēshā nāyī bātāng. Jīlō chīktūng gubjā gubchū kōsūm lō jībī nā yuñ chūmbā hīrī. Kōn tēkārā mālē kōn sābab chīchī ngātūng lātum sīmbī pīmā chāngchāng khyāngchū ngō chīn tēk tūmī khyāng yōng jī līchī bātāng māng sōk chū kīm hī tē zhūk zhūn yāqbō qībī nīng dōk pē yu sāpab tō yu kū tō sōn lōng mēndā yāng jēn dēn tōn zī tōn jī sī jī yu dā jā xiāng tō tsā xiā tāng mā rā chūr wā jī chīr tsōng jī jī yu jī kōng kī sāng gu bā xiā kāng bō xī zhū yī jī yu dū rāb sār bā rōng gu yu nū tū lō dēn gyō mī ngā dāng kī gā lā nī bā tāng dāng kī jē sū chāng nī phōng dū chēn bō dū bā tāng dū rāb jī ngēn rī jī bō chā tū kō tī mēk gēr jē tōnyē tē tāng tāng jē kēp jē shāyā nā chūng nē tū tsū gāchā tsam yā tsū nē jī lāng tsō chū sō sō mē tāng wā jāng lām sār bē tō lō chū jē yūg tū jēn tū rī yā gu chī bā tāng lāng tsō tē nē dū lām tīng wā tāng pōk sām nā tāng tāng tsē tō bā rā jī gu xī bē jī chab shū jī xī jīng bīng kī yō nū tsū chāng bē tū rē tē lē pō mā chāng tāng xiāng kī nā yō lī jī bā tsū ngā rā sām tāng yī chī lā bā rā pē wā jī yū Sāsū tsamsū, Bējīng tū tūbē yūrīm tāng, nyōng tūr nyam chū sīngjī, dōjē wāng chū tāng, tāng yōng lī chibat chū, chō khāng nē tūb tāng. Chāng ārā chūng sēng tēng rō, kūn chū gā chō rāb tū kūrē, zhōm tāng gō tāp chī. Chō khāng kē, ngōn sī tū hiu sū, lā chē rā mār bō tā tāng, sīr wū chīm chīm tū tsī wē, chā kē tāng mā tē kia yu, pī mā chāng tāng xiāng kē, tāng yōng lī chibat yōng jī, ngō nē chō nā, tē nē kī nē hī rī lā, chā kū hī kī. Tewe kya rei. Sengla ji, xiam la, pyoen zhung panam zong ke chong du li tong roka ka ju ki pe si chab yun na chen ken zhong yi hong ki. Yirwa chi ba na top tang tang, men jo wa na to me sam jun rei ji ju be kor ki ki di yin. Lo ji kong, zhong yi hong na chen hi ma na hi ni ba tang, gab tere yun na chen hu na cho ta kang tang chang yi jie zum ji rei. Lo chik rin, kong panam zong ke xiang tang chong di chuk chik ke sin jing chong zu yada chuk chik ke xing chong pe kim tsang mong bar ju yu. Tsen hi ma na ni chong du li ji ba chi we para. Nyarwa chin ba na top tang tang menjirwa na tome sam ju ri. Kya rang ke chua sik tang hi pe rang jo zong hi zi chong jir panam zong sam din sa cha li nong tse yu gong si ton ji kor kang tu. Ke li jing gen kor we. ngo tse tukpa porpa khaan jie xin pyo rangyo zhong xing zhuo tseng rik khaan xing li tun zi sarbi tang sa cha tseng rik xim zhuk soye zwa zhang zhong yi hong ki tukpa kakaan se che tukpa te chik zang yue ba jen zhi yang do zang kakaan do kong ki tun jie gyu rim la yang jar debi kor yuk zang zhang yak bu yue ba ri wana ne tun te khaan ni zhong wa yin lan su zi tang chu yi ti xin cha ngo tse tukpa yue jing yun sheng bo zo gu la chengen yang yu ba hido chung yu. Ni zhu tene nanin ya kara zhong yi hong ki panam zong yi jia shu ji xiong bi gen kar watang chong du li tong ru ka ka zhu ki bi ji jab shun li chengen shi ka mering wa tong bi ni tong hi ri. Yi zi chong jir panam zong ni pen zhong jie hing li jie zong jian hi yi batang. Ni tang ngo chen di yu ring bu yin. Wang jang li nong hi bza xia ju ni kang di tongta par sum ke hianja hi rei. Zhang Yihong ki, hing li tsen ri kan sa cha so ye tsen hi me na kor kan to ten cha ne. Ye tu ke zhuwa tang, so ye pu jen gen len ke tun yun so ke ne tong la mik de gyur gu ke ju ki re re hing su ba rei. Di na, di lu dawa tang pur, gyur gu che je ke ne ye tuk pa ngu su chum la tun hing. Tuk be ching lu tsam bu yu ba tang, tsu be tu tsu ngu ma tang tun na ha zhang tong tu chen yu la 다동 모두 접접장 유발이 정용홍 K ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི ཕྱི Nitsin kya na nam, sen jo nan jor kashi yin.
1: Jue zang.
2: Di gi gi si ma.
1: Chim su.
2: Si tuyun ki zao wa.
1: Kanda lin gen ne, sen gu su gu kini, zhu yang mi ma gu yin yung ting ni ku, pe ge chi lam ki, gu ju ta ting lu li ting zi.
2: Sen ge lin ge gung kam zang, nga ting di li cien zu gyung shu kien zhu ga yin.
3: Lin ge gung kam zang, nga li cien zu gyung ba mi ma gya zu yin.
4: 天地中央龙城人城级别里空，别个车辆给工具团车路级别里才拿了呀。平均每晚比准看他，中国车路比准看那批准级别，盲团车路向去目的里才来。记者团过了去查车辆看见，模特严重受影。我们二里亚主管了跟着学了，盲团接近给车距提，内部缅甸版面的七天级别呢，接近给中介看这的团队拿了。
2: 罗，大地都是这些了。盲团接听下去，你不缅甸吧？七天前边接听就这些的没呢。你不缅甸边盲团接听下去，他七天前就被盲团接听下去给托大爷，下去的你不缅甸吧？七天前边接听团伙里啊细节，听到个诺日期了不谈，困色准备说给盲团跟着哭了鬼吧也是个了。
3: 那是。
2: 但盲团下去了呀，你不缅甸吧？七天前吧，电梯前边呢，下去做么？
4: 太多接近内部缅甸巴日下了，但现在来讲，内部缅甸巴的人呢，托大给温巴前边接近组织没重要，啊，接近给天下电边前边组织团团去了，但是这个呢，属于呢，啊，盲团接近下去了呀，内部缅甸巴七天前边呢，啊，想三个组织人团是去了，
3: 那是下了，但唐不的开的是呢，就拿了七十六不的下了。
4: 但军队的七十六部是亚提盲团抢救了呀，内部缅甸把七点七百了，电给七百七了。托大给盲团给抢救铁了点的托比，军队给男子破译给抢了呀，七十六个吧。抢几个托比呢？军队的托比几个？军队的帕瑞给几？抢了呀，六个星，抢二个了呀。托比呢，平均七六七个多了。但军队的七六七百，铁工铁，军队的车站七六七个吧，扎堆都送个吧的。